0: Українське радіо.
1: Перша година.
0: Українське радіо.
2: Україна – отázka безпечності.
3: Vítame vás a prinášame správy v slovenskom jazyku. V štúdiu pracuje Edita Potoriová. Prezident Volodymyr Zelenský zaviedol nové sankcie proti Rusku. Obmedzenia sa týkajú výrobcov ruských balistických rakiet, účastníkov schém na obchádzanie finančných sankcií a osôb a spoločnosti, ktoré konajú záujme Ruska na dočasne okupovaných územiach Ukrajiny. Informoval o tom úrad prezidenta Ukrajiny na svojej webovej stránke. Na prvý sankčný zoznam zaradili 70 ruských občanov, ktorí sa podieľajú na výrobe balistických rakiet Iskander-M a Cirkon. Rusko ich používa pri útokoch na ukrajinské mesta a obce. Druhý zoznam zahŕňa 28 fyzických a 27 právnických osôb, ktoré pomáhajú Rusku obchádzať finančné obmedzenia. Ide o prevádzkovateľov kryptobúrs, služby na výmenu kryptomien, ako aj ich vedúcich predstaviteľov a vlastníkov. V rámci tretieho balíka sankcie zaviedli proti 10 fyzickým a 21 právnickým osobám a tiež proti dvom námorným plavidlám. Podľa úradu prezidenta tieto subjekty konajú záujme Ruska na dočasne okupovaných územiach Ukrajiny. Nové obmedzenia sa tak týkajú ruského vojensko-priemyselného komplexu, schém na obchádzanie finančných sankcií a ekonomickej činnosti na okupovaných územiach. Pápež Lev XIV. Vyzval Ukrajinu a Rusko, aby zabezpečili bezpečnú prepravu obilia cez Čierne more. Pontifik poznamenal, že vojna v trpiacej Ukrajine naďalej má dôsledky ďaleko za jej hranicami, a to najmä na najchudobnejšie krajiny, ktoré sú závislé od dovozu obilia. Pápež o tom napísal na sociálnej sieti X. Lev XIV. Zdôraznil, že v dôsledku vojny trpia milióny ľudí, pre ktorých je dovážané obilie dôležité tým zdrojom potravín. Vyzval strany konfliktu, aby zaručili bezpečnú prepravu obilia cez Čierne more. Zároveň zdôraznil, že vojna nesmie pripraviť milióny ľudí o každodenný chlieb. Jedna z malých planét slnečnej sústavy dostala meno ukrajinskej atletky Jaroslavy Mahučich. Nebeské teleso má oficiálne označenie Mahučich a je pomenované na počesť olympijskej šampiónky a svetovej rekorderky v skoku do výšky. Asteroid objavili v roku 2002, no meno ukrajinskej športovkyne dostal po jej úspešnej sezóne v roku 2024. Vtedy Mahučich získala zlato na olympijských hrách v Paríži a vytvorila svetový rekord, keď prekonala výšku 2 metre a 10 cm. Jaroslava Mahučich je olympijskou šampiónkou, majsterkou sveta a Európy.

ako aj víťazkou medzinárodných súťaží v hale a na otvorenom štadióne. Vlastný asteroid majú aj ukrajinskí športovci bratia Kličko. Mená ďalších malých planet pripomínajú významné ukrajinské osobnosti, napríklad Tarasa Ševčenka, Lesu Ukrajinku, Serhia Koroľova a Borisa Patona. Na Zakarpátsku sa uskutočnil 29. ekopiknik zameraný na čistenie brehov tzv. Zakarpátskeho mora vodnej nádrže na rieke Terebľa. Do akcie sa zapojili dobrovoľníci z Lvova, Užhorodu a Mukačeva. Podujatie zorganizovala občianska iniciatíva Čisto D, informuje Suspilné. Tradičným miestom konania ekopikniku bola rezervácia breh Zakarpátskeho mora. Podujatie trvalo 2 dní, pred začiatkom prác účastníci absolvovali bezpečnostnú inštruktáž, zbierali odpadky na brehu a triedili vyzbieraný odpad. Počas ekopikniku sa tiež skúmala voda a zaznamenávala biorozmanitosť regiónu. Pre deti zástupcovia organizácie Plast Zakarpátska pripravili ekologické hry a tvorivé dielne. Súčasťou programu boli aj tematické prednášky, premietanie filmu a koncert. Verchovná rada Ukrajiny 12. októbra schválila v konečnom znení návrh zákona, ktorý upravuje vzdelávanie v jazykoch národnostných menšín a pôvodných národov. Dokument podporilo 266 poslancov, informoval o tom ukrajinský parlament. Zákon umožňuje deťom z národnostných menšín, ktorých jazyky sú úradnými jazykmi Európskej únie, ako aj príslušníkom pôvodných národov Ukrajiny, popri ukrajinčine vzdelávať sa v materinskom jazyku. Dokument zároveň umožňuje školám získať štatút vzdelávacej inštitúcie národnostnej menšiny alebo pôvodného národa. Podmienkou je, aby sa viac ako polovica žiakov danej školy vzdelávala v príslušnom jazyku. V triedach a skupinách, v ktorých sa vyučuje v jazykoch pôvodných národov alebo národnostných menšín, ktoré sú úradnými jazykmi EÚ, sa tieto jazyky budú môcť používať popri ukrajinčine počas vyučovania aj komunikácie. Žiaci budú môcť navyše dostať preklad zadaní externého hodnotenia do príslušného jazyka. Výnimkou budú úlohy z jazykových a literárnych predmetov. Prijatie zákona súvisí aj s plnením záväzkov Ukrajiny v oblasti ochrany práv národnostných menšín v rámci procesu vstupu do Európskej únie. Prezident Volodymyr Zelenský uviedol, že Rusko neprestalo útočiť na ukrajinskú energetickú infraštruktúru napriek vyhláseniu amerického prezidenta Donalda Trumpa o možnom energetickom prímeri medzi Kyjevom a Moskvou. Hlava štátu o tom informoval 12. októbra vo videoprejave účastníkom Varšavského bezpečnostného fóra. Podľa Zelenského ruské útočné bezpilotné lietadla typu Shahed pokračovali v prenikaní do ukrajinského vzdušného priestoru aj po oznámení dohody. Rusko navyše podniklo cielený útok na elektráreň v Charkove. Prezident zdôraznil, že Moskva sa snaží využiť zimné obdobie na zvýšenie tlaku na Ukrajinu a každý deň útočí na energetické zariadenia. Ukrajina podľa neho návrh na energetické prímerie podporila, od Ruska však očakáva skutočné zastavenie útokov. Zelenský tiež uviedol, že v dôsledku systematických ruských útokov na výrobné energetické zariadenia a elektrické siete sa Ukrajinci každú zimu stretávajú s výpadkami elektriny. Zároveň zdôraznil, že Ukrajina môže zastaviť diaľkové útoky na ruské ropné rafinérie a zariadenia na vývoz ropy pod podmienkou, že Rusko prestane útočiť na ukrajinskú energetickú sústavu, kritickú infraštruktúru a civilistov. Európska únia 12. októbra schválila takmer 1600 nových sankčných položiek proti Rusku. Obmedzenia sa zameriavajú predovšetkým na ruský vojensko-priemyselný komplex, pričom viac ako polovica z nich sa týka dodavateľských reťazcov výroby balistických rakiet. Informovala o tom vysoká predstaviteľka EÚ pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku Kaja Kallas. Uvádza Suspilné. Podľa jej slov ide o najväčšie jednotky
jednorazové rozšírenie sankčného zoznamu Európskej únie od začiatku rozsiahlej ruskej vojny proti Ukrajine. Kallas zdôraznila, že cieľom nových obmedzení je sťažiť, spomaliť a zdražiť výrobu zbraní, ktoré Rusko používa pri útokoch na Ukrajincov. Sankcie sa vzťahujú na podniky a osoby zapojené do výroby ruských zbraní. Obmedzenia sa týkajú najmä výrobcov raketových motorov, tuhého raketového paliva, bezpilotných lietadiel a ďalších komponentov vojenskej techniky. Na sankčný zoznam zaradili aj ruských politikov, ktorí sa zúčastnili na voľbách na dočasne okupovaných územiach Ukrajiny. A to je zatiaľ všetko. Viac informácií sa dozviete v našich ďalších vydaniach správ. Zo štúdia sa s vami lúči Edita Potoriová.